plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitan, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U današnjem izvorniku podsjetit ćemo vas na jedinstveni pjevački dvoboj koji je održan 26. i 27. marta 1971. godine u hotelu Jugoslavija u Beogradu. Ovo pjevačko takmičenje dva vrhunska umjetnika, Mileta Bogdanovića i Predraga Gojkovića Cuneta, najavljeno je pod nazivom Ko zna više. Takmičenje je trajalo punih 15 časova, a pobjednik je bio Cune Gojković. Ideju da se ovo takmičenje održi dao je tadašnji urednik u Radio Beogradu Đorđe Seničar. U ulozi glavnog voditelja tada je bio Đorđe Nenadović. Sa njim je razgovarala naša koleginica sa Radio Beograda Snežana Filipović.
1: Đorđe, dobroveče.
2: Dobroveče.
1: Veliki broj poklonika stare dobre pesme seća se ovog svojevrsnog takmičenja. Kakva vas sećanja vezuju za tu noć?
2: Prvo, sećam se da nikada u životu nisam slušao lepše pesme i bolje orkestre. Akteri ovog izuzetnog takmičenja bili su još i orkestri, asistenti i sekundanti Mileta i Cuneta, takmičarska komisija, sudije, žiri i muzički stručnjaci, komisija lekara, fizioterapeuti, zatim Narodni orkestar Radio Beograda pod upravom Radeta Jašarevića, orkestar Đorđa Negovanovića, Toše Lezovića, Žike Ilića, asistenti i sekundanti Mileta Bogdanovića, Vukašin Jeftić, Branko Nikolić, Slavko Avramov, Đorđe Andrić i da ne nabrajam više.
1: Znači, to je bio jedan pravi spektakl u
2: stvari. To je bio zaista pravi spektakl i, nažalost, takav spektakl nikad se više nije ponovio. Pričalo se da će se ponoviti, no nije. Ali, šta hoću još da vam kažem, kada se takmičenje pevača završilo, posle 15 časova pevanja, Mile i Cune su rekli, hajde sad da sedemo sami za jedan sto u ćošku i da pevamo nešto za svoju dušu.
1: Koliko je tada bilo pesama otpevano, da li se sećate?
2: Pa ne sećam se, ali za 15 sati da mnogo pesama je bilo otpevano.
1: Da li je bilo pauze između?
2: 10 minuta su pevači imali na sat pevanja, 10 minuta pauze.
1: A da li ste vi imali pauzu?
2: Ja sam imao pauzu od 4 sata, organizacija je bila savršena. Ja sam se ispavao 4 sata u hotelu Jugoslavije i posle sveži namiris došao na takmičenje. Ja se sećam da je fudbaler Čajkovski tada došao iz Nemačke da bi prisustvovao takmičenju pevača, a i bili su mnogi pevači, mnoge ličnosti poznate. To, 15 sati sala hotela Jugoslavije bila je puna i prepuna.
1: A da li je neko od pevača još pevao, gostio? Bisera,
2: ne.
1: Senka, Tozovac,
2: ne,
1: oni su bili
2: ne, ne,
1: samo...
2: Oni su bili prisutni, oni su gledali, oni su pratili takmičenje, a Cune i Mile su pevali. I bili su u velikoj formi, jedan i drugi.
1: Da li mislite da će se to ponoviti ikada više?
2: Ne. Ja ne vjerujem da postoje danas takvi pevači koji imaju na repertuaru 2.500 pesama. Pričalo se nešto da će Aca Trandafilović i Tozovac da se takmiče, ali to se, nažalost, samo pričalo.

za 10 godina. 26. mart 1971. godina. Hotel Jugoslavija. 20:35. Sve je spremno za početak velikog maratonskog takmičenja u pevanju dvojice umetnika. Takmičenja kakvo nije zabeleženo ni u Guinnessovoj knjizi rekorda. Njihovi dragi gosti ste svi vi. I ne smemo ni slučajno da zaboravimo sekundante. Sekundant Mileta Bogdanovića, Vule Jevtić. Sekundant Cuneta Gojkovića, Aca Trandafilović. Danas, 10 godina kasnije, i njih dvojica su ovde. Vaši domaćini, to su azbučnim redom. Inženjer Mile Bogdanović. Predrag Cune Gojković.

Poštovani posetioci, dobro večer. Molim vas, budite ljubazni i vratite svoje kalendare.

pevanje na određene teme. Zadata reč u ovoj rundi, koja je, kao i sve ostale, trajala 45 minuta, bila je Jorgovan.

Rezultat je opet nerešen. Naizmenično pevaju cele pesme po izboru takmičara. Evo nekoliko pesama koje su izabrali Cune i Mile.

0: Sada takmičari jedan drugom zadaju pesmu. Prvo Mile zadaje Cunetu.
1: E, evo sada, kada je već na redu ovakva jedna runda, ja bih predložio nešto da u toku ove večeri, imamo mi takve dve runde, da Cune nešto peva što mislim, iako on sve to dobro peva, ne iz kurtoazije što je ovdje prisutan, nego zbog toga što ima sigurno neke pesme koje posebno su mu drage i posebno ih bolje peva i sa više duše i sa više srca, iako ja mislim da on ima srce za svaku pesmu i pesmu za svaku dušu i za svako srce, pa evo da neka to bude da mali splet nekih romansi, kao što je Kad bi moja bila, evo Bank i tako dalje. Cune, izvoli. Đorđe, malo sam te odmenio. Mislim,
2: hvala, Mile. Dobro.
1: Jedan aplauz.
2: Sad se ti malo odmori, jel da?

0: Sada takmičari jedan drugom zadaju pesmu. Prvo Mile zadaje Cunetu.
1: E, evo sada, kada je već na redu ovakva jedna runda, ja bih predložio nešto da u toku ove večeri, imamo mi takve dve runde, da Cune nešto peva što mislim, iako on sve to dobro peva, ne iz kurtoazi što je ovdje prisutan, nego zbog toga što ima sigurno neke pesme koje posebno su mu dragi i posebno ih bolje peva i sa više duše i sa više srca, iako ja mislim da on ima srce za svaku pesmu i pesmu za svaku dušu i za svako srce, pa evo da neka to bude da mali splet nekih romansi, kao što je Kad bi moja bila, evo Banki i tako dalje. Cune, izvoli. Đorđe, malo sam te odmenio. Mislim,
2: hvala
1: mi. Dobro. Jedan aplauz. Da...
2: Sad se ti malo odmori, jel da?

0: stroboskop, aparat za posmatranje vibracija glasnih žica, pokazao je kod obojice takmičara minimalne promjene koje su potvrđivale samo lak zamor. Zadatak obojice pevača bio je da se sete i otpevaju pesmu u kojoj se pominje neki broj.
1: Sto rumenih ruža, šaljem tebi drag, s njima nek ti letiš.

Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudi.
2: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, lagano ulazimo u 24. augustovski dan. Danas ćemo, kao što ste čuli, ako ste bili s nama od početka Razbudnika, u onom tematskom dijelu govoriti o tome u kakvom stanju, ajde tako kažemo, su autoškole u Republici Srpskoj, kako posluju, koliko ima kandidata. A od vas očekujemo i ovog jutra da nam javite na 065-32-2233 i o temi neka svoja iskustva, da li ste skoro polagali i planirate polagati neko od vašeg bližeg okruženja ili u toj priči, da li ste zadovoljni uslugom koju ste dobili, vozilima na kojima se kandidati obučavaju i tako dalje. Jer primjetno je da se u posljednje vrijeme, uprkos velikoj potražnji za vozačima, pogotovo onim profesionalnim, pojavljuje sve manje kandidata. Problemi za autoškole su sve manji broj instruktora, ali i stari vozni parkovi. Obuka je za kandidata B kategorije od 600 do 750 maraka, ali to je samo obuka, dok se na to doda i sve ono što treba polagati, izlazak, ako položite iz prvog, neće vas koštati ispod 1500 maraka. Odnosno 1000 maraka greška, a da li, kao što rekao, ste zadovoljni time kako to funkcioniše kod nas, da li bi po vašem mišljenju možda nešto trebalo mijenjati? Kao i svakog jutra i ovog, u Razbudniku prikupljamo i servisne informacije, one koje nam stižu u našu redakciju, već su neke stigle, od vas očekujemo da nam na ovaj isti broj 065-32-2233 javite ako imate bilo šta što mislite da je korisna informacija. Šest časova je 42 minuta. Dobro jutro.

0: uhapšen muškarac koji je automobilom uletio među publiku kod Bileće, osumnjičen za pokušaj teškog ubistva.
1: Požar je dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa kod Trebinja, ali ne ugrožava naselja i imovinu.
0: Izrael najavio jače udare na Gazu.
1: Fudbaleri borca savladali čelik u Premijer ligi BiH.
0: 7:14. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma, pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: O, kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

ti stvori, te usne koža od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom, ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

0: Irina Blagojević i Jazz Friends na kraju subotu u bašti hotela Platani, Belgrade Dixieland Orkestra, naravno, kao i svake godine, i što je sjajno, na sve ove koncerte ulaz besplatan, tako da će tu biti sjajna atmosfera. Biće mladih ljudi, jer danas počinje i 28. susreti mladih u Trebinju, oni se tamo 5 dana i sigurno će oni biti dio cijele ove priče. Još je mnogo toga, valjda evo da ne trošim mnogo vremena.
1: O, mnogo, čujem mnogo epik, ja toga. Da tu ima toliko zanimljivosti.
0: Požurio sam malo pa.
1: I u Srbiji imamo što od aktuelnosti. Počet ćemo od političkih. Skupština Srbije počet će vanredno zasedanje danas, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu nadoknadu. Na dnevnom redu su naravno i drugi zakoni.
2: A oko 9.15 gost Radio Beograda 1 biće premijer Srbije Đuro Macut, sa kojim razgovaramo o važnim temama za našu zemlju. Kad govorimo o kulturi, u toku je Interetno festival koji ove godine slavi 25. izdanje. Centar Subotice promenio je svoju uobičajenu sliku. Na trg su stigle nošnje, muzika, plesovi sa različitih kontinenata, ali i štandovi zanatlija. Festival traje još danas i sutra.
1: A u toku je prvo izdanje Modernator Fotofesta, posvećeno obeležavanju dva veka od nastanka fotografije u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. I danas počinje 12. izdanje Freedom Art Festivala Doma omladine Pančevo i trajaće do 29. avgusta. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje oko 20 programa iz oblasti muzike, filma, književnosti, pozorišta i naravno likovne umetnosti, kao i kreativne radionice i sadržaje za najmlađe.
2: Svakako dobar način da provedete vreme u gradovima naše zemlje, ali evo imamo još jedan, Arijana, ukusan način.
1: Tako je, ovo sada upućujemo posebno Draško. Draško je pomenuo ćevape.
0: Pa,
1: i znaš kad on pomene meni Banja Lučki ćevape, da tu odmah, ja sam već gladna, nismo doručkovali
2: pa,
1: sve to po redu. Naglašavali smo koliko su Banja Lučki ćevapi posebni. I pogotovo ja, znaš već Draško i zbog čega, ali danas i mi roštilj za trku imamo. Počinje roštiljada u Leskovcu. Procene organizatora su da ovaj grad godišnje posjeti više od pola miliona ljubitelja dobre hrane i kvalitetnog provoda i taj broj se nekako svaki godine povećava. Leskovac kao nekadašnji mali Manchester, grad tekstila, kozmetike, sajamski grad, danas se na turističkoj karti Srbije prepoznaje ipak po specijalitetima sa roštilja i roštiljadi, tako da dođite u Srbiju, ponesite će vape i moramo prosto da jedemo radi upoređivanja. Ne bih ja to htjela, ali ma, to mora da se uporedi,
0: kažem,
1: da vidimo.
0: Mrtva trka. Ali eto, to je ono sad bukvalno o ukusima ne vredi raspravljati.
1: Tako je. Pa ja mislim da možemo da raspravljamo.
0: Možemo raspravljati.
1: Da nesi ti će vape pa ćemo da raspravljamo.
2: Da bude repetirao.
1: Da. Nesi ti će vape pa ćemo mi ipak raspravljati to šta je bolje. Morat ćemo što više da pojedemo da bismo što bolje ocenili.
0: Tako je.
1: Draško?
0: Nije to laka odluka. Nimalo.
1: Nije to laka odluka.
0: Eto, sad smo
1: oko
0: sa ovom pričom završavamo. Hvala mnogo Adrijani i Aci. Eto, još jedno druženje ugodno sa prijateljima iz Radio Beograda 1. Njihov jutarnji program Jutro je. Mi ćemo nastaviti Razbudilnik sa muzikom. Naravno, ostalo nam još i servisnih informacija, ali one su tu prikupljene, pa ćete ih čuti nakon vijesti u trećem satu Razbudilnika. Ostanite s nama.

U trećem svom satu razbudilnika, servisne informacije u nešto drugačijem terminu, ali s razlogom. Imali smo gosta u prvom satu i naše sad već redovno uključenje u radiju.

kažem, mada ona zna. Sujim ću ti zlatom, pozlatiti krila, samo me odnesi, kuda moram ja. A ja stižem

0: Čitav deće. Eći bi pavili.
1: Ne kaže se to tako. Kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja trava, opet noćas tebe čeka čuda neka, zvezda plava, zvezda prava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš, kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ, da odletiš, da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava, da se sanja do svitanja, mora dalje da se luta, 300 puta, 500 puta, mora druga da se nađe, treća, peta, mora usnu da se zađe na kraj sveta i još dalje iza kraja do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se budiš. Pazi samo da se negde ne izgubi, ne povredi, takva zvezda u životu mnogo znači, mnogo vredi. Ja ti neću reći šta je ova zvezda plava, zvezda sjajna, kad je nađeš, sam ćeš znati, sad je tajna.
1: Dobro jutro, mališani. Upravo ste čuli kako je o zvijezdi razmišljao velikan srpskog pjesništva Miroslav Mika Antić.
0: I mi ćemo ovog jutra govoriti o zvijezdi, ali ne o bilo kakvoj, nego o zvijezdi padalici.
1: Ali najprije poslušajmo šta o zvijezdi padalici znaju učenici Banjalučke osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović.
2: O zvijezdi padalici znam da je to usijana, veoma usijana zvijezda koja pada i čiji su djeca sebi pomoću zvijezde neke želje želi.
3: Zvijezda padalica je užarena meta koja je kada leti se ugasi i ona je, može da izazove opasnost za ljude.
4: To je kometa koja pada na zemljinu atmosferu. Ona tu staje i pada. Kada dođe do zemljinog omotača, ona

Zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe? Zašto te još u kiši ja tražim?

Dobar dan, poštovani slušalci. 10:05 počinje druženje u emisiji Zajednički talas. Putujemo Republikom Srpskom do 12:00. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Sve veći broj vozila na autoputevima Republike Srpske, pa su i sve veća ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od projekata koji bi trebalo da doprinese smanjenju gužvi jeste proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji, gdje su najčešće i duge automobilske kolone. Početak radova je sredinom oktobra. Dragana Dabić.
1: Kolone na naplatnim stanicama na autoputevima posebno su primjetne u ljetnoj sezoni. Građanima to i tekako otežava putovanje.
2: Ja idem često jednom sedmično za Banja Luku i uvijek molim Boga samo da ne naiđem na ovu gužvu.
3: Pa trenutno ne, zato što ne žurim.
1: Zbog toga su u autoputevima Republike Srpske već završili projektnu dokumentaciju za proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji. Postupak eksproprijacije zemljišta je završen, a početak radova najavljen je za sredinu oktobra. Slobodan Stanarević, VD izvršnog direktora za tehničke poslove u preduzeću Autoputevi Republike Srpske.
4: Ovaj put smo se odlučili iz razloga što imamo već povećanja svakodnevna i svake godine imamo povećanja što više. Mi smo prošle godine imali 7 miliona u čitavoj godini prometa na autoputima vozila, a ove godine već do kraja jula imamo 4,4 miliona vozila.
1: Sve više se povezujemo sa autoputevima u regionu, čime se građanima omogućava brže i sigurnije putovanje, a privredi olakšava transport robe.

0: Vlada Republike Srpske učinit će sve da bi najbolji studenti nakon školovanja ostali da žive i rade u Republici Srpskoj. Ovo je poručio predsjednik vlade Savo Minić nakon sastanka sa studentima iz Srpske, stipendistima fonda dr. Milan Jelić. Sastanku je prisustvovao i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Prilog Tatjane Mizdak.
1: Osim finansijske podrške, stipendije predstavljaju i priznanje za dosadašnji trud, ali i podstrek da nastave da se usavršavaju. Svoje znanje ulagaće u Republiku Srpsku, naveli su studentkinja trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Anđela Nešković i student drugog ciklusa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Dejan Ilić.
2: I više nije pitanje šta mi trebamo tražiti, šta trebamo dobiti od Republike, nego trebamo i malo dati sad neki svoj doprinos.
3: Ovo priznanje je zaista potvrda da Vlada Republike Srpske prepoznaje i vrednuje trud i zalaganje mladih ljudi, što lično meni daje podstrek da svoju profesionalnu karijeru i budućnost nastavim da gradim upravo u Republici Srpskoj.
1: Stipendisti fonda dr. Milan Jelić predstavljaju budućnost Srpske. Oni treba da budu budući rukovodioci i nosioci najviših funkcija u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
4: Jer sigurno ulagajući u sebe su pokazali koliko su spremni da se odreknu svega, a to odricanje je bilo isključivo radi sticanja znanja i koji će sutra biti spremni da se uhvate u koštac sa bilo kakvim problemom.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović naveo je da je od 2007. godine, kada je uspostavljen fond, dodijeljeno više od 3200 stipendija ukupne vrijednosti 15,7 miliona maraka.
5: Ove godine stipendije fonda Milan Jelić su povećane kao i ostale stipendije koje primaju naši studenti i to je značajno povećanje sa 750.000 konvertibilnih maraka na 1.125.000 konvertibilnih maraka.
1: U predstojećoj akademskoj godini značajna sredstva biće izdvojena za naučno-istraživačke projekte na dva javna univerziteta.

malo nam je što već imamo prvu i drugu Srbiju, Srbe i Srbijance, Srbe i Jugoslovene, Srpske, Kosovske i druge Srbe, samo su nam još falili Srbi skatovi i Srbi skotovi. Ha, ali nismo se dali. Na jednom od najtežih jezičko-diplomatskih pitanja u 2016. mi smo se ujedinili i rešili da čuvamo pravopis od napada sa strane. Jer mi pravopis možemo da ne poštujemo do mile volje. Mi možemo da grešimo. Mi možemo da ne znamo jezička pravila. Mi možemo jezik baš skroz da poenglezimo ako hoćemo, ali samo mi i niko drugi. Ako nam neko opet dirne u pravopis, neka izabere neku drugu oblast, jer transkripciju smo ovoga puta izgleda savladali. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Mlađo Klincov, naš vjerni slušalac, poslao je zanimljivo pismo u kojem govori o penzionerima. Poslušajte njegov sadržaj. Slušalci, pozdravljam vas sviju. Nedavno sam otišao u penziju. Mislio sam da će lakše biti, da ću manje no prije raditi. Al kod kuće raditi se mora, dobio sam novog direktora. Stalno žena mene i posla nađe, moram radit da ne bude svađe. Nedavno mi reče jedan brka, teže ti je nonim iz vrka. Kritikuju nadležne u vladi, ali nijedan na selu ne radi. Penzioner što živi na selu, obavezu on ima debelu. Plate nema, a penzija mala, bolest, starost, tu se prišunjala. Moraš radit u štali na njivi, samo da se nekako preživi. Moraš sijat povrće i žita, da li možeš, niko te i ne pita. Kom duguješ, svako svoje traži, da se žališ, ništa ti ne važi. Moraš djelat i pod stare dane, dok te jednom u grob ne sahrane. Sve u svemu radim koliko mogu, zato imam snage, hvala Bogu. Nismo ti mi koni u gradu što šetaju po parku i hladu. Besposleni novine čitaju, za penziju poštara pitaju. Još se ljute što na vrijeme nije, jer se teško živi od penzije. Ako hoće neki da uvaže što im ova moja priča kaže, ja se sjećam i mene su zvali kad su mnogi sela napuštali. Napustiše svoje selo tada i stadoše pod okrilje grada. Posao imaš, plata dobra bila, ko si, čiji si, majka te rodila. Sat na ruci, o vratu kravata, ne poznaješ komšije ni brata. Poslije posla po plaži se šeće, koda kriza nikad biti neće. I stanove dobiše olako, u to vrijeme to je bilo lako. E, sad je došlo novo vrijeme, financijske imaju probleme. Sad kukaju, što ću, mili Bože, s penzijom se živjeti ne može. Neki bi se na selo vratili, da i manja nisu isplatili. Moj je prijedlog, ako hoće čuti, nek se niko od njih ne naljuti. Neka malo i u selo siđu, bar rođake svoje da obiđu. Nek pomognu bar ono što mogu, bit će barem hljeba, hvala Bogu. A penzije pokriće ostalo, lakše će im biti, makar malo.

narodnih mudrosti. Cijenim slušalci, danas smo za vas odabrali nekoliko najljepših narodnih umotvorina našeg naroda. Zaluduje začina kada nije načina. Zaluduje režati ako se nema čime ujedati. Zaluduje pametan ako sebi nije pametan. Zaludu mi biser kad mi vrat otkida. Zaludu su usta puna molitve ako je srce prazno.

0: Pa dugo se nismo vidjeli. Zdravo, komšinice. Kako si, šta ima novo?
1: Komšija, ne pitaj. Ne znam hoću li penziju potrošiti danas ili ću je razvući 2-3 dana.
0: Komšinice, samo ti razvlači penziju što više možeš. Jer ako ovi naši saznaju da živimo od vazduha, uvešće porez i na vazduh.
1: Hoće sigurno. Kod nas je život najveći luksus.
0: To si dobro rekla, komšinice. Ali ne mogu oni da izmisle toliko poreza koliko mi možemo da ne plaćamo.
1: Znaš li, komšija, o čemu ja razmišljam?
0: O čemu?
1: Mislim da ćemo u Evropu ući na mala vrata. Zato smo se ovako smanjili.
0: Volim kad se šališ, komšinice. Ma volim, nije naša zemlja mala, nego su evropske saksije velike.
1: Točno. A jesi li čuo da će u našoj zemlji krenuti proizvodnja čim nabavimo potrebne sirovine?
0: Ma nemoj, a koje nam to sirovine nedostaju?
1: Pa od sirovina za proizvodnju nedostaju nam samo devize.
0: Pa odakle nama devize, komšinice? I dalje ćemo proizvoditi političku maglu i praviti se Englezi.
1: Hoćemo. Ovaj narod lakše povjerava glavu političarima nego frizerima.
0: Ma opet mi se šališ, komšinice. Komšinice, nego kad pomenu političare, ima onima i jedna pjesma.
1: Ako će platiti porez na pjesmu?
0: Komšinice, na ovu pjesmu narod je već platio porez.
1: Znam, zato neki jedu.

0: zlatnom kašikom, a narod kašičicom.
1: Komšinice, ma samo ti meni budi vesela i raspjevana, a za dobro raspoloženje, tu je tvoja kafica.
0: Može, komšija.
1: I jedan poljubac. Komšinice,

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo vam svako dobro.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete da slušate o novim izbornim tehnologijama, ali i sporu između RTS-a i BHRT-a. Za RTS govorila Sanja Vulić, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Potpisan sporazum za projekat Vodovodi i kanalizacija 2 vrijedan skoro 17 miliona evra, obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica. U mozaiku govorimo i o saboru demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji će 30. avgusta biti održan u Hampijesko. Šta donosi inicijativa o programu podrške preduzetništvu žena i mladih u Republici Srpskoj, koja će biti upućena vladi Republike Srpske. U drugom satu informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta, a sa vama su danas Slaviša Kovinić i Nada Kolak.

0: Ja ovo ne smatram izborima protiv opozicije u Republici Srpskoj. Ja smatram da su ovo izbori za Republiku Srpsku, opstanak njen i budućnost, i mi moramo sad da se borimo protiv Šmitovih članova CIK-a. Mi se apsolutno ne borimo protiv opozicije, mi se borimo za opstanak Republike Srpske, na koju su atakovali Šmitovi predstavnici, ali najžalosnije što tamo ima srpskih predstavnika koji su Šmitovi, poput Kalabe i Vanje Bjelice Prutina. Po informacijama koje imamo iz CIK-a, koje su nezvanične, ali evo, 4. oktobar će pokazati da li su relevantne. A čula sam i od sekretara CIK-a da je to jedan od scenarija. Oni će, navodno, u opštinama i gradovima gdje je SNSD vlada isključivo insistirati na izbornim tehnologijama, to je otisak prsta i taj način bojenja glasačkog listića, dok će u opštinama tipa Lopara, Bijeljine i tako, gdje SDS i PDP vladaju, tamo će dozvoliti taj tradicionalni stari način glasanja. Ako do toga dođe, to sve govori. To govori da je Vanja Bjelica Prutina ostala u CIK-u, da ispuni Šmitovu želju, da pokušaju na sve načine SNSD staviti u opoziciju. Ali evo, ja im poručujem, bez obzira na sve te tehnologije, njihovu borbu, 170 miliona koji će Bog zna u što biti utrošene, uzmite vi šta je 170 miliona za jedan budžet Republike Srpske, a kamoli, znači, za jedan CIK oni da barataju sa 170 miliona nekakvim tehnologijama, to je tako nerealno. Ali ja im poručujem, radite šta hoćete, SNSD čeka jedna epska pobjeda. Evo, 4. oktobar je blizu i ja vam obećavam jednu našu zaista epsku pobjedu.
1: Rekli ste da sumnjate da će izbori biti održani upravo 4. oktobra, ali evo, ukoliko i budu, ili ne 4. oktobra, i ako budu prolongirani, a budu održani u skladu sa novim izbornim tehnologijama, mislite li da će tokom izbora biti manje izbornih nepravilnosti s obzirom na novi način glasanja, skeniranja listića?
0: Ja očekujem da će biti mnogo veći broj nevažećih glasačkih listića, jer vi sad imate opciju na lijevoj stranicu vam sve političke partije, bar ono što smo mogli da vidimo u javnosti, na desnoj stranicu brojevi. Ne postoji više imena kandidata za poslanike, kako u Narodnoj skupštini, tako ni u predstavničkom domu. Sreća je samo da su ostavili imena za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva, a nas su pretvorili u brojke. To me ne iznenađuje, jer CIK apsolutno ne zanima šta parlamentarna skupština radi. To što mi donosimo zakone, za njih je to nebitno, njima je bilo bitno šta njihov tutor Schmidt kaže. E sad im nema Šmita, otišao on, a uskoro će 2027. pa će i oni otići. I apsolutno ništa drugo nisu radili, već su pokušali da nas ponise, da nas omalo ovaže do te mjere da kažu to nisu više imena i prezmena, to su brojke. Idu na varijantu da će ljude totalno da zbune. Ono što je problem, znači sad bojite, kao u vrtiću da smo u predškolskoj ustanovi, bojite kružić gdje je ta politički subjekat za koji glasate, naravno SNSD, i onda na ovoj strani treba da bojite brojeve kandidata na kojima se nalaze vaši favoriti. Maksimalno 3 kandidata možete obojiti. U svakom slučaju, pošto mi nismo sujetni, ono što očekujem jeste da će SNSD imati najveći ubjedljivo broj glasova na nivou cijele Republike Srpske za sve nivoje vlasti i naravno pobjede kad su u pitanju jednokosne funkcije i Narodna skupština i predstavnički dom. Ono što se može desiti sada jeste da bude smanjen broj ličnih glasova, ali to je sasvim logično imajući u vidu da su nas pretvorili u brojke. Ali u SNSD-u je to nebitno, SNSD pobjeđuje, mandati će se lako poredati, nas to savršeno ne zanima, nas zanima to što kreira Vanja Bjelica Prutina i ovi, nas samo zanima budućnost Republike Srpske. Nama je to na prvo mjesto, a oni neka eksperimentišu i budu podanici. Mi smo odgovorni jedino građanima Republike Srpske, mi podanici niči biti nećemo, ni za kakav novac.
1: Gledaoce sigurno zanima, zašto tvrdite da će izbori biti prolongirani?
0: Ja ne tvrdim, ja ne mogu da vjerujem, znači logički mi nije jasno kako će oni da obuče tako veliki broj birački odbora, imate opštinske izborne komisije, gradske izborne komisije. Ovo što ja pričam, način kako se boji, to sam vidjela na njihovom sajtu, to oni nešto objašnjavaju iz CIK-a, to nije meni jasno, a zamislite kako će biti jasno ljudima koji imaju 70-80 godina. Smatram da ni na jednom biračkom mjestu neće se moći završiti izbori u 19 časova, jer će sam proces glasanja duže trajati. Do sad vam je trebalo, evo, recimo, minut glasate, sad će trebati 5-10 minuta, jer imaju nekakvi priručnici. Sad dođe neka baba od 77 godina i ona hoće da vidi na kom ste broj vi, na kom sam broj ja, i naravno njoj treba vremena da taj priručnik prelista. Ako usto dobro ne vidi, pa joj trebaju naočari, pa ovo, pa ono, to može trajati do 10-15 minuta. Biće ogromne guže, biće ogromni redovi. I pitanje je kakva će izlaznost biti, jer ljudima će do sada čekati.

0: reče prijem kada je spašen jedan od njegovih vojnika, gdje je rekao borimo se za hrišćanstvo, borimo se za sve jednog hrišćanina. Jasno pokazuje koliko je na globalnom nivou borba za opstanak hrišćanstva. I nisu ovo naše iluzije, nisu ovo predizborne priče, ovom govorimo već 2 godine, samo što većina ljudi više prihvata da bude nečiji podanik nego da se bavi vizionarskim i putem budućnosti koji će ostati za sve nas. Te autoputeve, škole, bolnice, sve, to Milorad Dodik neće nositi sebi u imovinski karton, to ostaje svima nama. Znači, meni kad kažu imate novu bolnicu, dobiju, kaže pa to građani zaslužuju. Saglasna sam, zasluživali su je i prije 10 i 30 godina, ali ja vam postavljam pitanje, što vam Pero Bukelović nije izgradio bolnicu, već smo bili u onom paviljonskom sistemu, pa sestre od jutra do sutra idu mokre po suncu, voze one pacijente sa pulmologije na radiologiju, dok ga doveze da se uradi dijagnostika, čovjek se razboli. Zašto tad nisu ti svi koji su kao bili nekakvi lideri i predstavnici eto Doboja u Banja Luci i Republici Srpskoj, zašto nisu brinuli o svojim građanima? Već nema opštine i grada u kojoj predsjednik Dodik nije došao i rekao Doba, a ono o čemu govorim vidjet će se vrlo brzo i ja poručujem i Šmitu i Vanji Bjelic, Prutna i svim tim da je pravda dostižna, makoliko djelovala njima nedostižno.
1: Ima li Republika Srpska i u narednim godinama snage da se bori protiv pritisaka iz federacije koji dolaze evo i putem RTRS-a i putem našeg predstavnika iz Republike Srpske u Komisiji za nacionalne spomenike i sl.
0: Republika Srpska je silna, stabilna, trajna i nepokolebljiva. Oni sve što rade, oni će doći u onu ko drugom jamu kopa, samo u nju upada. Oni su nesposobni, to su obični početnici u životu, amateri politički. Ko će voditi federaciju? Jedan Konaković njemu slični. Oni sad nemaju svog nalogodavca, oni nemaju svog učitelja i oni su beznađu. Onog trenutka kada im se zatvori kancelarija OHR-a, kada dođe nekakav, neki novi ambasador SAD-a koji nije srbomrzac Marfi, tada će shvatiti da se moraju ozbiljno baviti problemima svojih građana, da moraju razgovarati i sa Srbima i Hrvatima u ovoj Dejtonskoj BiH ili nikakvoj. E kada do toga dođe, onda će se pokazati svo njihovo neznanje, njihova nemoć i nesposobnost. A Republika Srpska hrabro grabi novim putevima koji su putevi budućnosti, sigurnosti, a ja se nadam i kako ovi mediji u Americi najavljuju i putevi nezavisnosti.
1: Hvala vam mnogo što ste jutros bili naša gošća.
0: Hvala vama.

0: predstavnicima ovih lokalnih zajednica koje su išle u korak sa rješenjem ovakvog značajnog problema. Vidimo šta se dešava kada je u pitanju vodosnabdjevanje i generalno kada je u pitanju kanalizaciona mreža u našim lokalnim zajednicama i koliko je to potrebno. Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene. Ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bi ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u realizaciji ovog projekta, povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj 2, kada je u pitanju zdravlje građana, generalno, voda je nešto što je veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard. Isto tako standard života, isto tako kada je u pitanju kanalizacija, da ne govorim koliko je s aspekta infrastrukture i svega onog što treba jedan grad da, ili lokalna zajednica da ima izgrađeno, a na drugoj strani ovdje se radi o grant sredstvima. Ovo je potpisano, da tako kažem, davno, ali sve ono što je Republika Srpska na međunarodnom planu učinila u posljednjih nekoliko mjeseci, da ne kažem godinu dana, dovodi do toga da se niz projekata otvara pod izuzetno povoljnim uslovima. Prošle sedmice kada smo ovdje razgovarali smo o kreditnom zaduženju koje je preko 27 godina, mislim, sa grace periodom od 7 godina, sa kamatnom stopom koja podrazumijeva isključivo Euroribor. Danas pričamo o grant sredstvima. Ovo su sve stvari koje doprinose kumulativno sa aspekta lokalne zajednice i građana Republike Srpske, je za jednim izuzetno velikim brojem građana, 165.000 ljudi koji će imati kvalitetniju uslugu, bolje uslove života, bolju zdravstvenu zaštitu kada je u pitanju mogućnost bilo kakve problematizacije u smislu vode i kanalizacije, do svega onoga što se radi kroz projekte i javne investicije Vlade Republike Srpske. Republika Srpska je uistinu jedno veliko gradilište.
1: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj koji je započet 2011. godine.

dođe porodično, da se dođe sa potomcima. Mi ćemo da pošaljemo pozivnice svima. Imamo tu podršku, naravno, svim boračkim organizacijama, svim udruženjima. Nama je bitno na taj dan da pokažemo to zajedništvo, šta je, da tim posjetimo kroz šta je prošao srpski narod, da se to ne smije zaboraviti, da tu moramo da njegujemo tu tradiciju i čuvamo i da je otrgnemo od zaborava, da naše generacije koje dolaze iza nas da nastave tim putem. I što kaže ministar, je dosta toga rekao, što kaže da se to nastavi dugo godina, a ovo da bude kao jedan početak. Zato ću ja, danas smo na ovome sastanku dogovorili sve tehničke uslove oko tog održavanja, toga termine i sve ono što treba da prati taj dan, što je obaveza Pijeska, opštine i mene kao načelnika. Druga stvar, ja želim sve da vas pozovem, da vašim prisustvom date podršku skupu koji će se održati 30. augusta sa početkom u 12 sati na našem izletištu Komica pored Kamp Pijeska. Mi kao dobri domaćini ćemo stvarno potruditi da sve obezbedimo za učesnike, sve ljude koji dođu, broj nije ograničen. Ono što stavljamo akcenat ovdje i ponavljam opet, jeste to naše zajedništvo i to da dođemo s našim porodcama, s potomcima i da ovo stvarno da zaživi i da se prenosi na dosta godina posle nas i da generacije nastave to posle nas.

0: Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, područne Privredne komore Banja Luka i područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka potpisali su inicijativu za uspostavljanje programa podrške preduzetništvu žena i mladih u Srpskoj koja će biti upućena vladi Republike Srpske. Cilj inicijative je da se ženama i mladima olakša pokretanje vlastitog biznisa, ali pruži dodatna podrška u njegovom razvoju i unapređenju. Opširnije Božidar Kuvalja Bašić.
1: Inicijativa je rezultat zajedničkog rada privrednih komora, institucija i poslovne zajednice sa ciljem stvaranja boljih uslova za razvoj ženskog i omladinskog preduzetništva. Predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka Žana Arsić istakla je da preduzetnice čine između 33 i 35% svih registrovanih preduzetnika u Republici Srpskoj, odnosno oko trećinu preduzetničkog sektora.
2: Jedino mi u regionu nemamo nikakve specifične programe podrške preduzetništvu žena i preduzetništvu mladih. Zato smo i odlučili da uputimo ovu zajedničku inicijativu prema vladi Republike Srpske. Tako da u nekom sljedećem periodu očekujemo da i Ministarstvo privrede sazove radnu grupu koja je zaslužna za razvoj strategije ženskog preduzetništva u narednom periodu.
1: Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Stanislav Čađo rekao je da su preduzetnice već stekle značajno iskustvo, imaju dobre ideje i potencijal za dalji razvoj, što, kako je naveo, potvrđuje i današnja inicijativa.
3: Područna privredna komora snažno podržava ovaj savjet. Ono što je posebno važno i što mi je posebno drago da je komora upravo bila ono što jeste i njena osnovna i zadaća i cilj da bude ne samo inicijator ili pokretač, već i ozbiljan most između privrednika i institucija.
1: U okviru Privredne komore Republike Srpske već 10 godina djeluje Savjet za preduzetništvo žena, kroz koji je do sada podržano više od 100 preduzetnica, istakao je predsjednik komore Goran Račić.
4: Nama je stalo da obezbedimo što veći front koji bi nama dao podršku da u razgovorima sa vladom Republike Srpske i drugim institucijama obezbedimo što kvalitetniju podršku i što kvalitetniji pristup razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Stalo nam je i da kroz programe podrške za uvođenje novih tehnologija također obezbedi jedna posebna linija koja bi pratila i omogućavala da žene koje investiraju imaju povoljne poticajne mjere i druge strane da pokušamo kroz određene programe da obezbedimo i povrat određenog dijela poreza i doprinosa koji bi išao u funkciju daljeg unapređenja i razvoja njihovog biznisa.
1: Iz Privredne komore Republike Srpske poručeno je da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena razvoju ženskog preduzetništva i stvaranju boljih uslova za poslovanje preduzetnica.

0: 18 je časova i 8 minuta. Vi pratite Mozaik radija Republike Srpske za ponedeljak 24. avgust. U drugom satu, na samom početku, više detalja o vremenskim prilikama čućemo od meteorologa Milice Đuđević.
1: I narednih dana toplo, ali bez velikih vrućina. Sutra toplo, stvarno i promenjivo oblačne sunčane periode, ali i povremenu kišu. Slaba kiša će se tokom dana premešati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasnije popodne i uveče na severu u široj regiji oko reke Save može biti kratkotrajno i jaki pljuskova uz lokalne nepogode, kada se očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajem oko 23. I Banja Luci toplo, sparno, promenljivo oblačno vreme, sunčane periode. Sredinom dana i tokom popodne moguće je u Banja Luci prolazna kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura sutra malo iznad 30 stepeni. U sredu pretežno sunčano i toplo, popodne može biti kratkotrajne kiše ponegde u brdsko-planinskim predelima, maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu malo toplije oko 36. U četvrtak i petak veoma

veoma toplo, pogotovo u petak maksimalna temperatura u brzom porastu, u četvrtak se očekuje da bude od 33 do 38, a u petak i toplije, 35 do čak 42, toplo je na planinama uz maksimalnu temperaturu oko i iznad 30 stepeni.

0: kod dva bela goluba. Slušamo razgovor sa gospodinom Ljubom Tadićem, koji je pripremila Milja Milosavljević.
1: Razgovor sa gospodinom Ljubom Tadićem je gotovo nemoguće započeti, a da ne pitamo ono neizbežno pitanje o prvim glumačkim korecima i razlozima koji su ga doveli na daske koje život znači.
2: Ja bih rekao da sam se slučajno vezao za pozorište. Bio sam u radnoj brigadi za raščišćavanje grada 44. godine. Kragujevac je oslobođen 20. oktobra 44. I već su počeli da prave jedan komad, velika bitka o streljanim đacima, komad koji je napisao Bora Glišić. O Bori Glišiću bih hteo da kažem da je jedan od glavnih možda krivaca zašto sam ostao u pozorištu, to je bio Bora Glišić. Ja sam se prosto očarao tim čovekom koji je bio toliki intelektualac, znao je pozorište veoma, pisao je dugo kritike u Ninu, pisao je dugo kritike u Glasu i bio je jedan, zaista jedan stručan čovek. On je bio dopisnik politike iz Londona, pa je tako se vezao za pozorište i gledao je mnogo predstava. Bio je direktor drame Kragujevačkog pozorišta, a upravnik je bio Miloš Đurić. To je bio početak toga pozorišta. Okupili su se glumci, manje više amateri, koji su se bavili pozorištem, a među njima su bili i ti, da ih tako nazovem, maturanti 41. godine, kao Mija Aleksić, kao Vasa Pantelić, Felba i tako dalje. I kad smo došli tamo u pozorište, mi smo statirali te đake. Dali su mi da govorim neki tekst, ja sam taj tekst naučio, onda su me pitali da mogu da naučim i još neki. Tako da sam prosto naučio to. I tako sam ostao u pozorištu. Bio sam postavljen 45. godine sa zvanjem đak glumac.
1: Tako se to onda zvalo?
2: Tako se zvalo, jer drugo postavljenje nisam mogao da imam. Međutim, ja sam veoma vezan bio u to vreme sa Mijom Aleksićem. Mija Aleksić je bio na tom Sremskom frontu, pa je išao čak do Slovenije, do Radovljice. Tamo je bio demobilisan i vratio se u Kragujevac. I kad je došao, ja sam se njemu mnogo smejao. Još za vreme okupacije su oni igrali neke skečeve, tako da su ovi iz moje generacije stalno dolazili i stalno smo se mi mnogo smejali. Ja sam išao za njim kao jedan đačić i smejao sam se. On je mene zvao Bralić i ja sam ga zvao Bralić. Tako da jednog dana je Mija dobio poziv da ide u Narodno pozorište u Beogradu. To je bila sezona 49-50. I Mija je se pripremao da ide. Jer je Mija igrao i ozbiljne i ove takozvane komične uloge. Igro je, na primjer, u Ruskom pitanju jednu sasvim ozbiljnu ulogu nekog novinara, pa je igro Pometa u Dundumaroju. Igrali smo zajedno dva cvancika, Kića i Mića. Ja sad ne znam da li sam bio Kića ili Mića, nije važno. To mi je bilo zadovoljstvo da ga gledam. On je bio zaista jedan od naših vrhunskih glumaca. Taj Mija Aleksić Bralić.

0: moj dolazak u Beograd je bio vrlo dramatičan.
1: Kako dramatičan?
0: Beograd je 49. godine bio malo gore nego ovo kad smo bili bombardovani.
1: Razrušen, posledice rata.
0: Kao te sankcije i ta čuda. Beograd je bio strašno pritisnut grad. U to vreme su po ulicama neki ljudi sa ustima pune pene vrištali, ležali, vikali napred, zalomi krilo i ovako. To su ti ljudi sa fronta koji su došli. Mi smo ih zvali padavičari, a oni nisu bili padavičari. To nam je doktor Klein objasnio na akademiji na jednom času psihologije. Ja mislim da je jedino Klein to obeležio, te ljude, analizirao je te ljude i tako. To je bio Beograd mog prvog susreta, tako šokantan. Naša akademija je bila u Vuka Karadžića. Mi smo bili druga generacija, a ovi su počeli u februaru, jedan semestra su im priznali zbog toga što nisu izgleda zgradu dobili. Pa smo mi došli već u oktobru kao druga generacija. U toj generaciji je bio Cica Perović, bio Marko Todorović, bila Dobrila Petrović, bila je Beba Vrsajkov, Toma Kuruzović. Nas da. Je uglavnom počelo negde 12 ili 14 ljudi je bilo na prvoj godini, a pošto je u to vreme akademija imala dva kontrolna ispita, tako da smo polagali kontrolni ispit na prvoj godini, posle prve godine, i polagali smo kontrolni ispit posle druge godine. Tako da je nas vrlo malo, valjda 6 ili 7, izašlo do kraja. U pozorište smo odlazili kao prosto nastavu smo imali da gledamo predstave i gledali smo mnogo predstava. Naša klasa pogotovo, pošto smo mi već na drugom, trećem semestru se preselili u Jugoslovensko dramsko, gore u gornjoj sali probnoj, smo gledali jer je naš profesor Jozo Laurenčić imao da igra Pometa, pa mu je bilo mnogo da on ide od Knez Mihajlove ili Uskočke do Jugoslovenskog dramskog, pa smo mi tamo časove imali.
1: Da li vam je ostalo uspomeni neka predstava?
0: Pa ostale su predstave, na primjer, voleli smo da gledamo Dunda Marolja, pa zbog Joze Laurenčića i zbog Mire. Oni su igrali briljantno to. Prosto su nam zapanjili kako su to bile dobre predstave, pa talenti obožavaoci. Tu je Mira igrala vrlo lepo. Bilo je predstava vrlo lepih.

0: E sad moram da vam nešto kažem, da vežem i za Kragujevac. 48. godine je otvoreno Jugoslovensko dramsko 3. aprila. Pošto smo bili glumci, mladi glumci. Mija je stariji od mene, 7 godina. Ali smo se računali kao mladi glumci. Nas je pozorište nagradilo da idemo na otvaranje Jugoslovenskog dramskog pozorišta i da gledamo predstavu Betajnove.
1: Kralj Betajnove.
0: Kralj Betajnove. I dobili smo karte u posljednjem redu druge galerije. Sada vidim, posle paljevine ta galerija srušena i ne postoji više. I mi i ja smo došli nekim kamionom. Taj čovjek koji nas je vozio kaže, ja ću da idem oko ponoći za Kragujevac da me čekate na Slavi, na ćošku tamo. Budite tamo od 12 sati pa nadalje, ja ću stići. Mi smo gledali predstavu, nismo imali pozivnicu ni za kakav prijem, nego smo sedeli ispred pozorišta, bili su oni mali platani, sada vidim da su porasli mnogo, i mi i ja smo gledali u pozorište zadivljeni predstavom i zadivljeni tim otvaranjem, ko sve nije bio. I Mija mi jednog trenutka kaže, Bralić, da li ćemo jednog dana da dođemo u ovo pozorište?
1: I došli ste.
0: I došli smo i on i ja. To je onako vidoviti Mija.

0: A kako se dogodilo da upoznate stare bardove srpskog pozorišta?
1: I znate, mi smo išli na Skadarliju dole, koja nije bila baš tako kao sada, sad su je malo kultivisali, pa opet vidim kad prošetam, ništa nije nešto bitno napravljeno, ali je mnogo urađeno tu da se to sredi. Mi smo odlazili dole u Tri šešira, tamo su sedeli svi. Tamo su sve priče o Dobrici Milutinoviću, o Čiči Iliji Stanojeviću, sve priče su od Tri šešira. Tamo su oni ispred Tri šešira sedeli i ja se sećam da je čeka Dobrica nije pio vino, on je pio pivo.

0: o Irakiju. Mi smo to zvali betoni svici. Tada je bilo, znate, mnogo velika čast je bila sedeti sa starim glumcima. Kad vas oni prime u svoj krug, to već nešto znači. Jer mi i kao studenti nismo smeli da ulazimo u salon Jugoslovenskog dramskog, nego smo imali onu garderobu za statiste i gore. Pa kad nas pozovu i prime nas u salon, to je velika čast. Onako, to se držala ta, kako bi vam rekao, hijerarhija zanatska neka. Bilo je tog zanatskog stava prema tome. Mi smo bili šegrti ili kalfe, a oni su bili majstori, na primjer kao Čika Milivoje. On se nikad nije pojavljivo na probi kad neko upada. Pa mi je profesor Jozo rekao na jednom času, kaže, treba da ideš u Jugoslovensko dramsko da se javiš Mati Miloševiću, nešto te je tražio. Ja onako uzbuđen da ću da vidim Matu Miloševića, koga sam mnogo cenio. I njegove predstave su bile sjajne. Ta ožalošćena porodica koju on pravio, Jegora Buličova, sa Čika Milivojem sve. Pa posle sam ja sačekao da napravim ono Krležu na rubu pameti.
1: E da se vratimo na susret sa Matom Miloševićem.
0: I ja dođem, on mi kaže da se sutra spremim, da ću igrati onog vođu pobune seljaka u Perise Gedincu. I kaže sutra da dođem u 6 sati, da to isprobamo. Predstava počinje u 7:30. Išao sam već da probam kostim, sve to bilo u redu. I došao sam, naučio sam tih 6 ili 7, 8 stihova, nema više. I došli smo svi na probu, i statisti, i mi studenti, ovako. I Mata je rekao, Milivoje je u garderobi, odmara se ili ima danas napornu predstavu, on igra Perusa Jedinca, pa ću ja markirati Milivoja. Da daje šlagvortete. I tako je profesor Mata to. I meni je rekao, kad se to završilo, rekao je, a slušaj, ovo moraš mnogo jako da izgovoriš. To je šlus čina i to je mnogo važno da ta pobuna bude, neće na Francuze, ne znam, tamo lazeni stihovi i tako dalje. I ja ga poslušam, kažem, dobro, sve što možeš jače, ti to jako kaži, slobodno. A Milivoje zna već kako će da završi posljednji stih i tako.
1: I šta se desilo?
0: I ja dođem, imao sam malo tremu, dođe ta scena, Lala inspicijent kaže, spremi se, mi se spremimo svi, uletimo unutra, ja izgovorim što sam mogo jače. Čika Milivoje na sceni, prvi put ga vidim uživo. I to me još više uzbudi ovako. I on na kraju samo kaže, čini mi se, i Srbin nikad neće biti slobodan i svoj. I zavesa se spusti. Ali on neće mene da nadjača, nego napravi jedan zanatki, veoma lep štos. On na moju jačinu kao da stavi sordinu na trubu, pa napravi to izgleda jače nego moja onaka jačina, i to me onako zgrane. I kad se spustila zavesa, on se okrene i pogleda me i kaže, otkud ti taj glas? Ja se mnogo uvredim, što mi opsuje. On ode, ja odem, svučem se, i profesor Mata me zove, kaže, bilo je odlično, a nemoj da se ljutiš, Milivoje tako psuje, oni su stari glumci, oni tako rade, i nemoj da se ljutiš, to on nije rekao tebe da uvredi, nego je rekao s divljenjem, jer je čuo jedan glas koji je onako veliki, jak glas, i ovako. Tako smo se mi...

sredili, onda je došao Čika Milivoje kod mene i rekao je da dođem u salon. Ja sam došao u salon i kaže, to si ti. Kaže, izvini za ono što sam ti rekao, to nije važno. Rekao mi je Mato, nemoj, nije važno, nemoj da uzimaš za zlo. Hoćeš kiflu? A ja, onako i gladan, i nisam gladan. Kaže, moću.

on je doživljavao veoma teške trenutke u svojoj karijeri, sve do dolaska u Jugoslovensko dramsko, njega su prihvatili. On je bio zaista svoj najveći zenit je napravio u Jugoslovenskom dramskom, kad su ga uzeli Bojan Jovik i Mata, kad su ga uzeli u Jugoslovensko dramsko, tu je napravio i najveće uloge. To je zaista, ja ne znam da li postoji neko za ovo vreme moje svesti i mog bavljenja pozorište, da li postoji neko tako savršen i tako fantastičan glumac kao što je Čika Milivoje.

0: Da li ću pogrešiti ako kažem da ste i vi, gospodine Tadiću, najbolje uloge odigrali na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta?
1: Pa jeste. Moram reći jednu stvar. Jugoslovensko dramsko pozorište je bilo stožer svih pozorišta u Jugoslaviji onog vremena, a možda i šire. Kako su govorili. I možda i šire. Tako da, gde god smo išli na gostovanja, tu su bile fantastična primanja. Mi smo bili u Rusiji, igrali smo na rubu pameti, igrali se tada i Jegor Buličov. Jegora Buličova je igrao sa glumcima Hudožesunog teatra Čika Milivoje i dobio je tu značku Stanislavski, koja je veoma visoka i važna. Mi smo imali te uspehe, pa poznati su ti uspeci Jugoslovenskog dramskog u Sari Bernar. Ja nisam tada bio u pozorištu, ja sam bio u Beogradskom dramskom, ali o tome se čitalo i o tome se i pisalo mnogo. I tako, svakom glumcu je bio san da dođe u Jugoslovensko dramsko. Ja to mogu reći, ja sam došao još 59. pa sam onda otišao u Rusiju da nešto snimam i u vojsku, pa dok sam to završio 59. sam otišao u Narodno pozorište, jer mi je Bojan ponudio da ću igrati dve, tri uloge vrlo lepe i mene to poradovalo. Igrao sam u Idiotu Rogožina, zato sam i dobio

0: prvu oktobarsku nagradu, kažem prvu, jer sam dobio dve, posle se ukinulo. Mislim da je Branko Pleša i ja smo dobili po dve te oktobarske nagrade, posle se propozicije menjale, što je i lepo bilo, da se širi krug, to je najlepše. I ta oktobarska nagrada je bila za mladog glumca da dobije podstrek, da se tako, to je bilo vrlo sređeno s tim. Posle se to malo zabrljalo, posle se nešto svašta radilo. Ja sam pogledao spisak tih ljudi, žirija oktobarske nagrade, pa znate da, da vas zaboli glava. Koji su to ljudi bili unutra? Od Vinavera, Dedinca, Milana Bogdanovića, to je bilo Belibora Gligorića, to su bili, to je bila, što se kaže, krema,
1: intelektualna elita.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo glumca Ljubu Tadića.
1: Od vrtoglavog broja vaših uloga, da popričamo o ulozi kralja Lira.
2: Ja sam mnogo želeo da odigram Lira. Tu sam napravio nekoliko grešaka. A odigrao sam ga, pa sam posle ponovio sa Ljubišom Ristićem u Novom Sadu. Smo igrali u njegovoj mreži, pa sam opet igrao Lira da malo ispravim. Međutim, on je to pravio kao legenda, ja nisam to nikako shvatio kao legenda, pa i to se nešto izglobilo. Ja sam mislio da čovjek mora da odigra tog Lira. To je mnogo važno.
1: Vi ste međutim, tada, oprostite, imali negde oko 50 i nešto godina, ali pa ja je 80, stara sa
2: 89. 79. godine sam igrao Lira, tačno sam imao 50 godina. I bio sam dosta mlad. Međutim, Lir je jedna uloga koju je Šekspir napisao, on je čovjek od 84 godine, a igrati ga u 84 godine ili igrati ga u 70 godina, to je mnogo naporno, jer je to jedna od najnapornijih uloga koje postoje uopšte u dramskom repertuaru. On tutnji sve vreme i tu treba imati, treba čovjek da ima snagu da to sve izdrži. A s druge strane, kad bi sazreo i sačekao, on bi imao, kako da kažem, on bi imao u glavi nešto čisto. Tako da bi mu Lir mogao, da bi mogao Lira da tumači. Međutim, ne bi imao snage da ga tumači. To je ipak potrebna snaga, pa je tu stalno je u raskoraku. Druga stvar oko Lira, tu sam ja pogrešio, mogao sam da se dosetim. Međutim, ja sam se začito

0: I čito sam Kleinove studije o liru, o toj dementivnosti, o tome, o... Međutim...
1: Ja sam našla podatak, oprostite, sve o liru, knjiga Rosenbergova.
0: Da.
1: Je li vam ona pomogla?
0: Jeste. Ona prepriča stvari, dođe do onoga što bi čovjek morao da pronalazi. Naprimjer, u toj knjizi ima vrlo lijep opis, pa može čovjek da se odluči zašto on deli zemlju. To je osnovna stvar. Da li je to njegova odsutnost, da li je to njegovo onako kako da vam kažem, on je kapriciozan čovjek. I on deli zemlju ćerkama, ne znajući šta će da mu se dogodi, i to mu se dogodi što mu se dogodi. Međutim, ja zaboravim da je on kralj. On je kralj do kraja života. On je kralj do posljednje scene. On u ludilu kaže, ne mogu mi ništa zbog kovanja novca. Ja sam kralj, jer šta je kovanje novca? Još se novac kuje sa njegovim likom. I on je kralj. I on tu svest o kralju ima, a ja tu svest nisam teo da teram, nego sam tero prosto u tu tragičnost njegovu. Uhvatio sam se više za tu tragičnu stranu njegovu. Uhvatio sam se više tu njegovu grešku s Kordelijom. Međutim, pravo da vam kažem da sam išao pravim putem, da sam došao do toga da sam ja stalno kralj, ta bi tragedija izgledala mnogo jače.

0: Ja sam tu ulogu igrao vrlo kratko, 50 puta ovde u Jugoslovensko dramsko i mislim tamo u Dubrovniku valjda 10 puta. I to je bilo sve. To je malo. Da sam igrao češće, ja bi to... Naprimjer, ima glumaca koji imaju malo naslova, a mnogo predstava. Igraju jednu predstavu po 1000 puta i više. Ja sam, na primjer, to postigao sa Sokratom. Sokrata smo počeli da radimo u režiji Bojana Stupice, a Bojan je bio tada i upravnik pozorišta, pa na jednu probu ne dođe, pa na drugu probu pošalje lektora doktora Branivoja Đorđevića, koji je jezik znao fenomenalno i koji je baš veliki pečat u pozorištu ostavio i su ga glumci svi obožavali. I ja sam ga mnogo voleo. Radio sam s njim i monodrame. Radio sam Žitje Svetoga Save, Teodosija Hilandarca, pa sam radio Protu Mateju.
1: Ja sam služio i gospodario, popovao i vojvodovao. Putovao po narodnom poslu, daleke putove i kod kuće mirno sedeo i u mojoj bašti voće kalamio. Vojevao sam opasne ratove i uživao blagodet opšteg mira. S carevima govorio sam slobodno, a kad zbunio me govor prosto kmeta. Gonio sam neprijatelje i bežao od njih. Živeo u svakom blagu i izobiliju i opet dolazio do sirotinje. Imao sam lepe kuće i gledao ih i šume spaljene i srušene. Pred mojim šatorom vrištali su u srebro okićeni arapski hatovi i vozio sam se u svojim neokovanim taljigama. Vojvode iščekivali su zapovesti iz mojih usta i opet sudba me dovodila.

bila da pred onima što su bili moji panduri na noge ustajem. To je, deco, večna promenljivost sudbine koju sam rano poznao i na koju se nikada tužio nisam. Iz te promenljivosti naučite da se ne treba u sreći gorditi ni u nesreći očajavati. Od 1793. godine pa do danas svakojake promene bile su u Srbiji. Nijedan taj događaj nije učinjen, a da ja što god ne znam ili da nisam i sobom učestvovao. Ceo taj prostor moga života i narodnih zbitija stoji mi još te živo u pameti. I što je stariji koji događaj, tim ga se lakše i tačnije opominjem. O svemu tome ja bih vam usmeno pripovedao, draga deco moja, ali vi ste mali i ne možete upamtiti, a ja sam star, lako mogu umreti. Zato sam naumio da ja to, kako umem, napišem.

0: A Tadić je ispričao.
1: Atelje, kao što znamo, to se dosta pisalo. O Godohovu. Mi smo to Godoha spremali popodne. Nismo ni ušli u repertoar proba Beogradskog dramskog i tu je Beogradsko dramsko, ja tako mislim, i prslo sa Godohom. Čim nije dozvolilo da se igra jedan avangardni pisac kao što je Samuel Beckett, ono je već prslo. A ono je svoju slavu steklo igrajući Millera, igrajući Osborna, igrajući Tennessee Williamsa, igrajući taj moderni, taj zapadni repertoar, da tako kažem. Pa se igralo i Labiš, i ti Vodvilji, i tako dalje. Nešto se oživelo pozorište. Međutim, kad su oni nama to skinuli, da ne pričam to kako je to bilo sve dramatično oko tog skidanja, tu se čak i umešao i Krleža, jer je dolazio na probe svog Vučjaka, pa smo ga mi molili da gleda, on je gledao samo prvi deo. I nešto nam je pričao da nije znao on Beketa, zna da je bio sekretar Jamesa Joycea, a dalje o Beketu ništa ne zna i tako dalje, ali je govorio da je komad pun nihilizma i tako, valjda se uprava uplašila da nije nešto idejno na svom mestu, pa su to skinuli i dali su nam da igramo u podne jednu probu koju su zabranili za publiku, ali je publike bilo.
2: I gde ste to igrali?
1: Igrali smo gore u Beogradskom dramskom i tad se ta predstava činilo da se ugasila. Međutim, Vasa je došao i pokupio nas i kaže da ćemo igrati predstavu jedne večeri u ateljeu kod Miće Popovića na starom sajmištu. Dole. I otišli smo tamo, probali smo, napravili, crtali kredom pozornicu, tamo je bilo 20 ljudi, vrlo važnih ljudi, da gleda tu predstavu. I tako se rodila ideja da se u Beogradu napravi jedno pozorište koje bi moglo da igra i te komade kao što je Beckett, kao što je Ionesco, i s druge strane da igraju svi glumci Beogradskog pozorišta u tom pozorištu. Da nema ansambla, da ovog, da, i tako se to dogodilo. Ja sam slučajno bio u toj sali, jer volio sam da se muvam, tamo su bili ovi ljudi i bio je Radoš Novaković. On je bio prvi upravnik Atelja 212. I kako da se zove pozorište? Eto. To je osnovna stvar. Sad su počeli da pričaju. Bio je tu Mihiz. On je bio i na predstavi u ateljeu dole kod Miće Popovića. S njim smo i razgovarali. On može čoveka da fascinira. Taj Mihiz je bio čudo čoveka. Od inteligencije, od pameti, od bistrine neke. I onda se pričalo o tome kako da se zove. Pa kaže, pošto se Godo igrao u ateljeu, da se zove Atelje. Pa kaže, ne može Sturo to da bude Atelje. A Mihiz je onda pitao Radoša koliko ima sedišta ovde u gledalištu. Kaže Radoš, ne može ni jedna stolica više nego 212. I tako su oni došli na ideju da to naprave Atelje 212. Ja to pričam zbog toga što sam se mnogo bio uvredio što ni na jednoj proslavi niko pomenuo Mihiza nije da je on bio jedan od tih kumova toga pozorišta.

0: Jesmo li sami?
1: Jesmo, oče. Treba da mirujete. Pokušajte da zaspite.
0: Valjalo bi da govorim da bih mogao da mirujem. Čuj ispovest oca svoga pre no što zaspi zauvek.
1: Bolesni ste, zato tako zborite. Proći će.
0: Teško. Zato me slušaj, čedo moje. Savo, uteho starosti moje, osjećam da je prispelo vreme našeg rastanka.
1: O tome oče vladika odlučuje.
0: Mene je već pozvao.
1: Možda vas samo kuša, oče. Razboleli ste se, bura je zima.
0: Moja 86. zima. Mnogo za jednog grešnika.
1: Vi niste grešni, oblaženi, dobri oče moj.
0: Dobro je srce tvoje, Rastko moj radosni. Srce predobro. Znao sam to i kad si onako malen, a odlučan, sa monasima ruskim u vatoped krišom krenu. Oprosti, sine, što tada sumnjah da umeš da razlučiš koji je tvoj put, te poslah poteru za tobom.
1: Vodila vas je ljubav očinska.
0: A tebe ruka gospodnja. Znaš, nastojao sam da tvoju braću i tebe podignem u blagovernosti, u čistoti, ali kod svakog od vas sam u nečem bar jednom pogrešio. Bar u jednom.
1: Strogi ste prema sebi, iako znate da odluke nisu bile na vama, kao što nisu ni na kome od nas, smrtnih.
0: U iskušenjima jesu, sine.
1: Oče, da se pomolimo zajedno.
0: Ne da... sada, sine. Slušaj moje reči, jer evo me već otpušta vladika s mirom. Da se ispuni što je rečeno. Zemlja si i u istu zemlju ćeš poći.
1: Dobri moj oče.
0: Ne tuguj. Ova je čaša svima zajednička. Ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati gde više nema rastanka.
1: Nećemo se još rastajati. Toliko toga treba da...
0: Savo, sine, slušaj reči moje. Priklonim uho svoje da bi mogao da ih sačuvaš u svom srcu.

i nastavili su da obezbeđuju požarišta da se ne bi pojavila vatra. Ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić i ministarka financija Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH

Ostani kraj mene, želim te ja. Ako ti ljubav za patnje mi zna, ruku na rastanku još jedno mi daj. Pjesmi i sreći nek isti.

0: Radio Republike Srpske.
1: Sve će to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž, i tvije će pokisle

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao.